0: dankura bi si baabi na wɔto wɔ kakraka na wɔde afa asase no nyinaa ne nyinaa kɔ wie sɛ sɛbe wokɔka wɔ so wɔne ne tɔeɛ kɔpem sɛ ɛbia nka wode yɛ nnipa no koraa no yɛde system bi aba sɛ wowo si wo boys quarters no wafuro no wagyare hɔ obi hia bi a ɔno nso mɛtumi aba abɛtɔ ɛsoro hɔnom no na ɔno nso so afuro no wasi no wa jano no so ya ye saa niyama no so ye benya abansoro no mes aniyama bi ama bi akwan mu ade da ho anafo dua oman ni mu ncho oku saa ho se ya nya saa niyama no a emwo ye re ebre duru se wo se ye nya planes a om plan no oman ni yi e de maye se ye nya saa niyama ah na da brofo mu kuro no fa ebi susu sa na nso beduru bi akro bi wo mu no sa abansoro tintintin enye oni pa ba akopade ya ho apartment wedium etisi ensua saa ne amani bi na da bia ye adresi ensa aseno ye besa no ye besa no a da bia nsuo beyira ba befa ye enna mienu ma mpani dia to hono mu se ye nyina ye sori ye mfa siesie ye manimu ne ade mpanifo ahodo abo mu din ministers ne eye deputies ne nasefo ne nyina ye no kra eye na nsuo mu se ho se se ye saa ne amani we se nyina awie na sabi obi tinsuo ho na wodi chopot bi akosi wono otim obi de kiosk bi akosi ba bi no otim ama se obi enkrochi nsuo a ye mu sa ye ho se ekwan ben ene befa so ansuo no epa ensa mfa ye biem so no ma mpani kan ye ma eye atorenche muniyama wose bia yenya gloves ni sane ma eye no kre sane ma ni nyina wose yensaka nanso si yamfa mrapa anta atoa ye beto sane ma ni nyina guo ye to sane ma ni nyina guo rom na atorenche mba kwa be na ye befa so kopem si ye den shisha ye beguo kwam na ye nsase no adeda ho rom na sabi obi anteso no aban ni mpanimfo onka ye chichiri kuro ni fufu wo mu ado so kuro ni fufu no ebi tuntu kotena ho rom eno beboa so mo na fredia
1: medase mantia ofase ene no mitwa me ho aba beba ebeto adwuma die nyina so amam
2: min kokra bre nyina mada so pawura mo ndana die ngura ho ne yemie ne seseya
3: olman obi ne yire na
2: mo de ne ko hin
3: bebe ye wade amanate afiri woni so
2: ye nana kafra mo saba madina chi mani nyu
3: kafra
2: nim se woni nye
3: ene ubehia aba hebas
2: ona so de wan
3: aba hebas
2: osofo 3 days
3: osofo oyo ani
2: osofo abrantie
3: osofo ra